kan ma kun fa adura naa ni nitori bi gbogbo nkan se n lo yi ko se ni to ye atomode atagba wa akansa n se eyi to wo wa Ọlọ́run ni jẹ́ kí ló dàrú, Ọlọ́run ni jẹ́ káwùjọ wa kó dàrú, àwùjọ wa yóò tòrò lágbára Èdòmàrè mú bọ̀.

bo ba wa je wi pe a mo wi pe asiko ti mo wi on pada bo ni igba ta do le nle a ninu aye ta ni je nkan kan ma a wa nu aye yi a si ni wa ti bi ti tele mo baba wa ni ireti pe asiko yi on pada bo e je ka tun ojo waju wa se o Eja pese foni latoni eja pese fun ojo ola wa oni ta wa nbe ya pese fun latoni a ton wa pese fun ojo ola

jagun odua o fa jagun odua sirin ko hun ati jagun odua ti KSA iwe lojo di si olohun wa nikan lo ye.